Benoît. Oh yo ye. Oh yo ye. Chimbe muyombo wako badi kanje. Chimbe ya kacha kine mbaya katana. Katanda kaba fana kabe na moyo. Katanda waka kwata muju wanja. Dolola tomi kumi dolola ke. Dolola tomi kumi. Malume mama yenu. Kwamba wame sifatega bilo. Tulume waju lubu mpambu. Tulume mpambu na samula kwe. Tumbe kache kwe kutumbe mshini. Kupanga nito iwa kusike mshu. Kupanga kasha shikare mbila bani. Mubu jinge tulume vajiki mkwani. Mubu tuku mshu tulume kumani. Tulubembe nili sanga tate mubu. Tulubene kwa mnene mubutu. Mubu tu wachaji mbambu. Mubu tu wajuli mbambu.

oh, eh, eh, eh, eh. Eh, ya buele, ma kuna kuna e pa mwe, ah, ya he, ye, ya he, ho, eh, he, he, he, he, yo, ho, yu, ah, ko,

Guamadala, ya Guamadala, ya Guamadala, ya Guamuna, ya Guamuna, ya Guamuna, ya Guamuna, de Cayo, de Cayo, Get it,